0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Pontis som har skrivit in. Hon berättar, min kära far Mats Egon, bara där är det kul, skulle be kyparen om ett bord i skuggan för sex personer i Grekland. Och han sa, sex in the shower please. Pappor på resa, är det det finaste vi har.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenterar

0: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
1: Energy, musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
1: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
1: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: Nu på morgonen så händer det. Jag är lite tankspridd och jag känner, alltså jag touchar sidan rejält. Det här är ett parkeringshus. Jag gör en Anis skulle man kunna säga.
0: Ja, klassisk Anis.
2: Nej, jag pippar bara mina fälgar.
1: Ska jag säga att det är vår son Texas som, jag kanske betalar en slant.
0: Jag har lösningen. Mm. Det var någon annan. Du stod på en parkering. När du kom ut från sändningen idag.
1: Ja, men ändå vill pusha mig att ljuga.
2: För att lägga det på Texas är att inte ljuga.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar, och Q-stars tankningsapp.
1: Energy, musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit.

Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar, och Q-stars tankningsapp.
1: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
1: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Jag har en 19-årig anställd som heter Kevin som är från Thailand. Han kom till Sverige för 10 år sedan. Och han är halv thai, halv svensk. Och vi frågade honom, för hans mamma är thailändsk. Vi bara, men eller käkar ni mycket thai-mat hemma? Varpå han sa, nej alltså vi kallar det bara för mat.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Det är ju bäst av klipp som du blir bjuden på. Och ja, då hör ju verkligen segmentet felhörningar hemma när det handlar om bäst av klipp. Du ska få en nu. Det är en kille som heter Marcus Dahlström som har skickat in dagens, ja, grekiskt blir det på menyn. Duon Natasha Theodoridio, greker och långa efternamn alltså. Och Pascal Tersis, det är knappare, med låten Dentelo Delius Filius.
1: Nej.
0: Ja. Det finns en textrad i den här låten som de sjunger då på grekiska, men det låter som den här mannen som sjunger. Han beklagar sig lite och säger: "Åh, grannar blir så full."
2: Det är jobbigt.
1: Klassiskt grekiskt problem då.
0: Ja, det är någonting där alltså.

0: Jag älskar Grekland. Jag var ju precis i Grekland. Uh-huh. Jag älskar Grekland. Jag älskar grekisk musik. Uh-huh. Och jag tycker det är, det har någonting.
1: Hur var dina grannar då?
0: Det kan jag berätta för dig. Det var våra grannar som stod och sjöng på balkongen.
1: Men du sa också att han levererar med lite ångest. Han är ledsen och det sker igen.
0: Ja, han känner för dem.
1: Nu får vi ringa störningsjouren igen.
0: Det är Sofias grannar på Lidingö.
1: Den här tyckte jag var kul.
0: Det är väldigt roligt.
2: Man slår sig verkligen av hur olika musikstilarna är för varje land. Ja. Det här känns ju så grekiskt direkt.
0: Ja, men verkligen. Också hur italiensk klassisk musik låter som svensk. De är oftast snott mycket låtar också. Vart ska jag sova i natt till exempel?
2: Just det.
1: Men tack Marcus Dahlström för att du fick oss och stora delar av svenska folket att skratta den här morgonen.
0: Du ska ha tack.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt tusenkronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Några applåd till alla våra roliga lyssnare vi har.
1: Ja.
0: Vi började med 1000-kronorsskrattet det här halvåret som har varit. Jag måste säga, succé verkligen. Det går ut på att du som lyssnar helt enkelt skickar in ett roligt skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och så kan du då bli belönad med 1000 kronor.
1: Vi säger ju också så dåliga så att det blir roligt. Det är ju så med skämt.
2: Mycket ibland ligger också i delivery, tycker jag.
0: Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Och det vi ska göra nu, det är att prisa några av dem vi har fått in den senaste tiden. Och alla som vi kommer spela upp nu, det är de vi har spelat upp tidigare, men de vi har skrattat högst åt. Och därför vinner 1000 kronor. Ska vi börja med Ulrika från Göteborg? Kommer ni ihåg den här?
3: Har ni hört om han som ville tatuera in en hundralapp på snoppen? Då sa tatueraren, oj, då får du ge mig 3 bra anledningar till varför jag ska göra det på dig. Ja, okej. Okay. Ja, för det första så gillar jag pengar. Och för det andra så gillar jag att se dem växa. Och för det tredje så vill jag sticka till min fruga en hundring då och då.
1: Jag tycker det är jätteroligt.
0: Det är bra. Det är 1000 gånger.
1: 100%.
0: Sen sa vi det här med delivery och alla kanske är det toppskämt nu. Men jag ändå lyssnade in för några veckor sedan. Den fastnade hos Anis väldigt hårt. Skämtet är inte den bästa.
4: Nej.
0: Men jag tyckte ändå att Ahmed levererade.
5: Hej, mitt namn är Ahmed. Här kommer mitt skämt. Vad sa den ene väggen till den andra? Visa oss behörnet, brorsan.
1: Ja.
2: Det här är kul.
0: Ja, jag var sörjande igen. Det här är delivery.
2: Ja, jag älskar när det är lite babbigt. Jag tycker det är kul.
5: Vad sa den ene väggen till den andra? Visa oss behörnet, brorsan.
1: Visa oss behörnet, brorsan.
2: Det är väldigt kul. Det är 1000 spänn.
0: Det är 1000 spänn. Det är Ahmed.
2: Bra jobbat.
0: Helt klart. Ordvitsar har kommit en del.
1: Mm-hmm.
0: Helt klart, och den här tycker jag är värd 1000 spänn.
6: Tjena, jag heter Gustav. Här kommer mitt skämt. Vad är ett annat ord för en vältränad matros? Sjömansbiff.
1: Nej. Ja.
0: Det är det
1: bestämt. Det får stå för dig.
0: Ja, han fick 1000 spänn. Jag har aldrig hört den förut, och därför tror jag gick igång.
2: Är det liksom en maträtt?
1: Sjömansbiff. Ja,
0: sjömansbiff. Han är en sjömansbiff. När man behöver förklara skämtet kanske det inte är bäst. Men nu han fick 1000 spänn. Sen har vi den sista också som jag tycker var värd 1000 spänn. För jag vet att vi alla skrattade åt Leos skämt här.
7: Här kommer skämtet då. Vad heter rymdens bästa författare? Astrid Lindgren.
0: Astrid Lindgren.
1: Det är så roligt. Dumt. Ja.
2: Den är också, nu hade jag hört den så jag kommer ihåg den. Men första gången jag hörde den då visste jag inte vart han var på väg. Mm. Och det är då det är kul tycker jag.
0: Men de här, det är 4 stycken som får 1000 spänn i 1000-kronorskatt.
1: God jul.
2: Bra jobbat.
0: God jul.
2: Mer, skicka mer. Ahmed, fortsätt.
0: Ja.
2: Vi syns på hörnet, brorsan.

0: Energy Morgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Min son Filip tappade sin första tand här i förrgår. Vet du hur mycket tandfen kommer hem till oss?
2: Nej.
1: 200 spänn.
2: Nej, men.
1: 200 spänn.
2: Varför just 200?
1: Ja,
2: varför
1: inte? Också. Så här kan vi inte hålla på, för jag räknar ut det här. Om han ska tappa alla sina tänder blir det 4000 spänn i tandfenskostnader.
2: Och så har vi tre barn.
1: Ja, och då blir det 12000 spänn som tandfen.
0: Energymorgon gör din morgon.

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Jag vill varna för att det blir lite stelt just nu här i radio, för det var stelt i tv i SVT:s morgonprogram där programledaren Micke Leinegard bjöd in Peter Settman. Vet du vilket klipp jag menar?
1: Nej.
0: Okej.

0: Och ja, I can't blame him, för alla som jobbar med den här typen av program, man vill ju göra en bra övergång, en radioövergång liksom. Då myser man ju när man sätter. Och även Mikael Eilingard, han var ute efter en snärtig övergång efter han och Peter Settman hade pratat om något program, jag vet inte. Men misslyckades totalt.
1: Vilka trevligt.
2: Detsamma.
1: Nu ska jag bli lite allvarlig. Om ni tittar på den här bilden, två herrar, Peter Settman och Mikael Eilingard, och så tänker ni er att vi är såna där män som skulle kunna åka ut till lägenhetsbordeller inom Stockholms förort och köpa sex av unga tjejer som lurats hit från något fattigt land i öst. Det skulle kunna vara någon av oss, det skulle kunna vara vem som helst. Och det tackar jag dig för idag. Tack, vi ses.
3: Vad är det för sjukt? Det är det sjukaste jag har hört.
0: Ja, det är det liksom,
3: sjukaste jag hört.
4: Är det det han vill säga här är väl att så här, vem som helst kan vara sexköpare.
0: Ja, det är det hans poäng är. Men också Peter Settmans reaktion när Micke började dra igång liksom, den här tesen.
4: Men det, han rodde ju inte i hamn.
3: Nej.
4: Utan han var inte så här, för det är det vi ska prata om nu i det här. Och så går vidare. Han drog så långt också. De fattiga tjejer som har lurats hit av ett land i öst. Och så bara, tack för att du kom hit. Han bara, nu ska jag på bröllop.
0: Lyssna, sista Peters.
4: Kan jag få höra hela igen, snälla.
1: Nu ska jag bli lite allvarlig. Om ni tittar på den här bilden, två herrar, Peter Settman och Mikael Eilingard, och så tänker ni er att vi är såna där män som skulle kunna åka ut till lägenhetsbordeller inom Stockholms förort och köpa sex av unga tjejer som lurats hit från något fattigt land i öst. Det skulle kunna vara någon av oss, det skulle kunna vara vem som helst.
2: Och det tackar jag dig för idag. Tack, vi ses.
4: Ja, vi ses på bordellen, eller vad gör du sen?
3: Åh, så jäkla kul!
0: Hör Peter Settman sista.
2: Ja.
4: Fan.
3: Jag är så lite stön.
4: Det känns som att han vill ju säga något där, men inte vill störa sändningen. Där hade jag varit så här, lyssna, dra inte in mig i det. Jag vet inte vad du gör på din fritid, men det här jag
3: han önskar nog efteråt. Varför sa jag ingenting?
4: Stackars Peter Settman.
0: Men ändå, jag vill ta Mikael Eilingards försvar här. När man ser en bra radioövergång så försöker man ändå. Alltså, han försökte.
3: Nej. Lasse, du får sätta på någon låt nu. Det här är innan du trampar.
4: Riktigt dålig radioövergång du gjorde.
0: Fy fan.

0: Här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det är en kille, det är Johan. Han kommer från Västerås och skriver: jag har gjort det mest pinsamma och oväntade en fullvuxen man kan göra. Det hände för cirka 5 år sedan, men jag skäms än idag och det gör lite ont i mig när jag sitter här och skriver. Men vad fan, det är för kul för att inte dela med sig av, säger Johan. Jag och min fru skulle träffa en väninna till min fru som jag själv inte känner jättebra, för hon hade just blivit mamma. Men på grund av corona kunde vi inte träffa bebisen för några månader efter födseln. Vi skulle möta upp väninnan och bebisen på ett fik och kommer till fiket och ser att hon redan är på plats och sitter vid ett bord och väntar. Vi går fram till väninnan från sidan och jag får se på den lilla bebisens kala huvud och börjar direkt klappa på huvudet och säga: åh, det är så underbart att klappa på dem när de är så små. Jag får då en iskall blick från väninnan och min fru utbrister: vad fan håller du på med? Då inser jag att jag inte alls står och klappar bebisens huvud, utan väninnans mjölkfyllda bröst.
1: Va?
0: Är det jag står och spelar med.
1: Alltså hon sitter och ammar.
0: Mamman sitter naturligtvis och ammar med ett skynke över bebisen som gör att hennes bröst från sidan såg exakt ut som ett litet bebishuvud.
1: Oh my god.
0: Jag hade inte en tanke på att hon satt och ammade och jag tog snabbt bort mina tafsande fingrar. Jag bad om ursäkt 1000 gånger och ville bara sjunka genom golvet.
2: Ja, det förstår jag.
1: Alltså, tror vi på det här?
0: Ja, ja, det gör
1: alltså,
0: vi.
1: Alltså, tror vi inte att han egentligen ville jättemycket ta det på tutten?
2: Alltså, kan han hade lite laktosfetisch.
0: Johan fortsätter och säger: fikan sedan blev en väldigt stel historia och jag ville bara ta in notan och dra därifrån. Vi kan skratta åt det idag, men jag har lärt mig att alltid kontrollera om amning pågår.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Men till Johans försvar, för jag vill ändå ta den här tafsande mannens försvar.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag känner att det är viktigt. Han, alltså bebishuvuden, när den är helt kala och en så kallad sideboob ser ganska likadana ut faktiskt.
1: Ja, fast alltså, jag vet inte om man går direkt in och klappar på någon annans bebis heller. Liksom.
0: Johan
1: ja.
0: Gjorde det, och det tackar vi ju för. Annars hade vi inte fått den här roliga historien.
1: Så sant.
2: Ja. Det ska jag göra på min tjej själv.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energystationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy.

0: att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
1: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: never change.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Då blir det halvklart till mulet med en del regn på flera platser i landet. Men det kommer också solchanser framförallt i södra halvan av landet. Mellan 14 och 19 grader. Come on,
3: yeah. Energymorgon gör din morgon roligare.
4: När jag var ung, då fanns det när man kunde gå på bio gnuggisar. Man fick med sig ett sånt gnuggisark. Så gnuggade man och så doftade det som man såg på filmen.
5: Jag hade velat göra det där när man scrollar på matlagning på TikTok.
4: Och smak addera det om man kunde titta på Hela Sverige bakar och samtidigt på smaka på de här kladdkakan och grejer.
5: Titta på porr.
6: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Fredrik Karlberg heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Och det är på Eartha Kitt med klassiska Santa Baby.
1: Mm. Säger mig ingenting.
0: Nej, men ni kommer känna igen den när ni kommer igång, jag lovar. Finns en textrad som går så här. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
1: Mm. Så Christmas lift.
0: Alltså Christmas lift.
1: Julhiss.
0: Christmas list. Ja. Men det låter som att Eartha Kitt sjunger Next year I could be just as good if you jerk off my Christmas list.
1: Som man gör.
0: Men vi lyssnar in om vi hör If you jerk off my Christmas list.
2: Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
1: Yes! Det låter också If you jerk off my Christmas wrist.
3: Oj.
1: Låter det som. Vilket passar med jerk. Ska vi lyssna igen?
2: Next year I could be just as good.
1: Jag har sett
2: If you check off my Christmas list.
0: Det är en 10-poängare.
3: Oh, wow, det är en 10-poängare.
1: Det är en väldigt bra felhörning.
0: Vi är igång 2026. Wow.

0: God morgon! God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi är med dig och vi ska nu få lyssna in också. Det lät en morgon när Sofia Wistam hade med sig en väldigt intressant fundering som handlade om att vissa ord måste man säga i rätt följd.
1: Men alltså, man säger ju inte gaffel och kniv, man säger kniv och gaffel. Mm. Man säger...
2: inte peppar och salt, man säger salt och peppar.
1: Precis, man har liksom av tradition eller melodi bara valt att börja säga ord i en viss ordning.
0: Våra kära lyssnare gick igång på detta.
1: Ja, vad kul.
0: Och skickat in egna exempel på ord som man måste säga i en viss liksom följd.
1: Mm, annars kul,
0: blir man
1: kul,
0: inspelad på mentalsjukhus i princip. Vad heter det där när man ska avgöra någonting när man gör...
2: sten, sax, påse.
0: Testa sig det på något annat sätt.
2: Sax, påse, sten. Påse, sten, sax. Är det går det? Sten, det sax,
0: går
2: påse.
0: Inte. Det går inte.
1: Nej.
0: Det finns en katt och en mus som jagar varandra.
1: Tom och Jerry.
0: Ja.
1: Jerry och Tom. Jerry och...
2: Nej, men vet du varför? Tom och Jerry. För Tom är katten. Eller hur?
0: Tom är katten.
2: Ja. För katten jagar ju musen.
0: Ja.
2: Därför så är det Tom och Jerry.
0: Ja, men det är väl ingen som har bestämt det. Det är väl bara blivit så. Det finns också två norske bröder som vann Melodifestivalen.
2: Ja, Martinus och Marcus.
0: Mm. Den går bara inte. Vad heter det där snacket som föräldrar gärna tar med barnen om sex och samlevnad?
1: Blommor och bin.
2: Nej, bin och blommor.
0: Bin och blommor snacket.
2: När man ska äta en macka med ost och skinka. Mm. Testa säga den bak och fram.
1: Ska man skinka ost på mackan?
0: Det är alla hjärtans dag nu på lördag.
1: Mm-hmm.
0: Och då vill man kanske pussas och kramas.
1: Kram och puss. Det går inte.
2: Det borde vara kram och puss. För kramen kommer före pussen.
1: Ja.
0: Om man beställer med ketchup och senap på.
1: Ja, bröd och korv.
2: Bröd och korv. Okej, men senap och ketchup. Jag säger ketchup och senap. Vad säger ni?
0: Jag säger senap och ketchup.
2: Jag tror det är
1: ketchup
2: senap.
1: Och senap.
2: Den går. Där har vi hybriden.

0: Du lyssnar på Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Bjuder på stel stämning.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det, vi här i studion och det vi jobbar med, vi kan vara lite sköna och liksom surret och överlämningar och
1: det
0: så.
1: Det blir väldigt sällan stel stämning.
0: Ja, det blir det verkligen. Mm. Och det finns, tycker jag, ställen då inte, man ska inte försöka liksom skapa konversationen. Och i det här fallet tänker jag på en nyhetsankare som ska lämna över till en meteorolog.
1: Okay.
0: Ja, då kan man bara säga, och nu vädret.
2: Över till vädret.
0: Ja. Och inte gör som den här kvinnan gjorde i SVT här för några veckor sedan, när de just hade haft ett reportage om den gamla svenska porrfilmen Fäbodjäntan.
1: Okej.
3: Och nu så har vi med oss vår meteorolog Per Erik. Hörde du det där? Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant kanske.
3: Ska du gå och se den?
4: Det är en bra fråga. Jag tror jag får fundera på lite grann på det. Ska du se den, Sara?
3: Ja, jag vet inte. Kanske. Vi får se. Men jag tänker så här att många är ju också, vill ju hålla sig inne just nu eftersom pollensäsongen är här. Och då kanske det är bra att vara på en teatersalong eller något annat. Men som jag sa, pollensäsongen är här, eller hur?
4: Ja, absolut. Den har börjat sätta igång lite grann.
2: Ja. En kamp.
1: Hon försökte komma ur det på något vis alltså.
2: Nej, men det var också att hon skulle vara lite skön, men också han var inte beredd på det här. Och han bara, men det, jag vill inte gå och kolla på porr på Dramaten. Men han vill inte vara liksom, han vill dansa. Nej,
0: det var ingen dans.
1: Hon ville göra en TV-övergång liksom.
0: Chocken när han fick frågan.
2: Det var också att han, alltså, hon ville ju landa i, det är pollen och då är det bra att gå på teater. Och vägen dit är alldeles för lång för en person som inte är briefad. Hade han vetat att hon ska säga det, kan han ju planera något kul att svara. Ja. Men det är så lång distans. Oh.
0: Men det är också svårt för han att ta den bollen. Oh, jag är man, jag är live,
2: jag
0: vi snackar porr. Jag
2: har en fru som kommer bli sur.
3: Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant kanske.
2: Intressant, kanske. Jag vet inte. Väldigt roligt.
0: Vi håller oss till, och nu, vädret.
2: Över till vädret.
0: Tack. Bra.

0: Energy Morgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Då blir det halvklart till mulet med en del regn på flera platser i landet. Men det kommer också solchanser framförallt i södra halvan av landet. Mellan 14 och 19 grader.
2: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare.
3: Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på

0: Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Och en felhörning ska ni få. Ja. Av självaste Shawn Mendes. Kommer ni ihåg han?
1: Jag älskar Shawn Mendes. I've been doing
0: stitches. Det är Stitches vi ska göra.
1: Är det sant? Mm.
0: Det är då en kille som heter Elias Olofsson som vill att vi ska syna just Stitches. Textraden, den går så här. You watch me bleed until I can't breathe. Shaking, falling onto my knees.
1: Falling on my knees, I've been doing stitches. Fan vad bra låt. Ja,
0: det är den rätta. Men, det låter tydligen som att Shawn Mendes sjunger då. You watch me bleed until I can't breathe. This chicken farted onto my knees.
2: Okay. En höna som fes.
0: På hans knä.
1: Mm. Okay. Jag älskar den. You watch me bleed until I can't
2: breathe. Shaking, farted onto my knees. Ja då. Hur sjukt en låt som man har hört så många gånger.
1: Ja, men det jag tänker på det, då tänker jag på att jag har sjungit den här låten 1000 gånger. Uh-huh. Om jag skulle sjunga den, jag, you watch me breathe till I can't breathe. There's a body of a money, body of... Men jag vet inte vad han sjunger.
2: Nej. Alltså, jag kan nu inte, vet du.
1: Nu vet jag. Chicken farted on my knees.
0: Galet.
2: Ja. Nej, det är knäppt det här. Det här är verkligen essensen av felhörningen.
1: Ja.
0: Då tycker jag att jag applåder.
1: Det är stora applåder.
0: Tack så mycket Elias Olofsson för en rolig felhörning.
2: Jag

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Det är ju influensen Hanna Friberg som har lite skitit i det blå skåpet, eller många tycker det i alla fall, och neggat om matlådor, att det är ett ick när killar har matlåda. Och Göran blev upprörd. Han verkligen tycker att hon pratar strunt och att hans matlådor är de godaste i hela världen och ekonomiskt försvarbart. Mm. Så ja, att en matlådorapp har han beställt.
2: En matlådorapp ska ni få. Och jag tänker också att så här, det kan ju vara så att Hanna Friberg bara har ätit äckliga matlådor.
1: Ja.
2: Eller är det att man bär matlådan? Jag vet inte, men matlådan! Ja. Den ska få upprättelse, mina damer och herrar.
0: Det var på tiden.
2: Så ge mig the beat.
0: Sen är det din, Anis Don Demina.
2: Okej, ni menar?
1: Ja.

0: Snodde, mina!
1: Alltså, ska vi skicka den där till Hanna? Känns
2: jag tycker,
1: det inte
2: jag
1: rätt,
2: tycker det bästa var min matlåda har en liten matlåda bara för sås. Oh. Då är man äkta.
3: Ja, men igenkänning.
2: Igenkänning verkligen. Jag älskar fredagsraffen, det är så jävla trevligt här.
1: Och vi älskar den.
2: Vi älskar
1: och Göran älskar den.
2: Matlådan älskar vi också.
3: Verkligen. Anis Danemina, shit, vecka efter vecka, du är het just
2: jag
3: nu.
2: Jag kör med het just nu.
3: Ja, du ska få en till applåd.
2: Du ska, tack.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Vi ska få följa med Kasper Janebrink från Arvingarna.
1: Ja, ja.
2: En glad prick.
0: Ja, det är han verkligen i det här klippet också. Och jag tror som sagt han har smakat på en lite thailändskt öl där när han spelar in det här. Jag vet inte om det är någon hälsning till någon i Sverige eller om man bara lägger upp den på sina sociala medier. Men det är verkligen Kasper Janebrink i sitt esse.
3: Hello, hello! Now I am in Thailand and it's Friday. It's time for Friday. The beer from Friday beer. Do you maybe wonder what will it be? Maybe a thailändsk beer. Here we have a very good one. It's a Chang. And we're gonna taste it, of course. How it... Very, very good, of course. Chang beer here in Thailand. Have a nice Friday. And Qingling, Chang. It's Friday. Chang, Chang.
1: Han tyckte det kändes så bra när han spelade in det. Ja, det här hade kunnat varit jag.
2: Det här är också varje svensk i Thailand någonsin.
0: Han är ju på topphumör. Jag tycker han låter lite som, kommer ni ihåg han som testade vin? Vad heter han? Bengt Fritjofsson från TV4. Lyssna.
3: Maybe thailändsk beer.
2: Beer. Men det är också tydliga så här raka översättningar. Fredagsölen. Friday, Friday beer.
0: Man vill ju åka till Thailand med Kasper Janebrink.
2: Ja, för fan. Frågan är om du kommer hem. Tänk dig Bangkok med Kasper Janebrink.
1: Nej, du öppnar bar där och bara stannar kvar och lever livets liv.
0: Ja, eller som han säger själv.
3: Very, very good!

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Då blir det halvklart till mulet med en del regn på flera platser i landet. Men det kommer också solchanser framförallt i södra halvan av landet. Mellan 14 och 19 grader.
2: Wake up! When I wake up next to you. Energymorgon, gör din morgon roligare.
3: Kul att du har blivit liksom ett bakverk personifierat. För när man tänker på semla så tänker man på dig.
4: Jag vet. Det är inte en komplimang. Så jag säger så
3: ja, men om Sofia är semla, du och jag, Anis.
4: Du är en sån grå finsk pirog.
3: Vad är du då?
4: Jag är en kebabdallrik.
2: Energymorgon, gör din morgon roligare.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Jag tror ni kommer älska morgonens felhörning.
1: Okej.
0: Vi ska nämligen till Jamaica.
2: Jamaica.
0: Och lyssna in en reggae-grupp som heter The Kingstonians.
2: The Kingstonians. Mm-hmm.
0: Fredrika Nilsson har skickat in morgonens förslag och låten heter Sufferer. Det finns en textrad i den här låten som går så här. We are sufferer. Så sjunger de om. We are sufferer. Mm. Men det låter som att de sjunger på svenska och säger, vi har sovmorgon.
2: Vi har sovmorgon.
0: Om och om igen också.
1: Det känns också som lite Jamaican. De tar lite sovmorgon. Det är lite siesta och det är lite sovmorgon.
0: Men vi lyssnar in om vi hör då. Vi har sovmorgon. Dubai.

0: jag vill lyssna på den här låten varje gång jag sover morgon. Tänk dig vakna, en dricker inte kaffe, men en kaffe. Och det dansar runt lite i köket och bara... Hej!
1: Alltså man blir glad av reggae.
0: Det,
1: alltså.
0: Ja, det här var bra, en bra felhörning.
2: Kan inte bli bättre. Sovmorgon, reggae.
1: Vi får ju inga sovmorgonar, vi tre.
0: Jag vill ta sovmorgon när jag hör det här, känner jag.
2: Verkligen. Få ingen inspiration ni två av den här låten. För ni ska fan inte ha någon sovmorgon
0: här. Imorgon ska jag ha sovmorgon till den här låten.
2: Du glider in så här. 10 minuter efter sen.
0: Bra låt.
3: Och väldigt bra.
2: Bra felhörning.
0: Bra sovmorgon.
1: Alltså, Bob Marley.
2: Nu var det inte Bob Marley, men...
1: Nej, jag vet, men jag måste pumpa lite Bob Marley.
2: Fredrika Nilsson däremot, tack för en bra felhörning.
0: Ja,
4: felhörningen presenteras av Kronfågel. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energy morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram.
1: Du simmar i bil, Kai.
0: Det kallar vi för Sveriges pinsammaste historier. Och sitter du inne på någon riktigt pinsam rackare, så delar de med dig via ett DM på vårt Instagram. Det har Marlene från Stockholm gjort.
2: Du skrattar, Basse.
3: Det här är fantastiskt.
0: Hon vill hänga ut morsin också. Okay. Det får man också göra. Man får hänga ut valfri person i Sveriges pinsammaste historier. Okej, okay. Hon skriver så här: min kära mor har tandläkarskräck och hon är alltid väldigt rädd när det vankas tandläkarbesök. För bara några veckor sedan så var mamma hos tandläkaren och skulle laga en tand. Väl i tandläkarstolen var mamma givetvis väldigt förvirrad, nervös och ville bara få det här överstökat. Liksom. Det skulle gå snabbt. Tandläkaren börjar kolla i mammas mun och säger efter ett tag: kan du suga, tack? Mamma tänker i några sekunder och sluter munnen kring tandläkarens finger och börjar småsuga på den. Som en napp.
4: Så. Nej, men ska man tro på det här?
0: Tandläkaren och mamma får då ögonkontakt mitt i detta sugande och han säger: nej, alltså, jag menade henne. Tar ut fingret från mammas mun och pekar på en assistent som skulle komma med den där sugverktyget för att ta bort saliv i mammas mun.
2: Han börjar med henne, stoppar fingret i hennes mun.
0: Mamma trodde det var en del i undersökningen för att kolla typ styrkan i hennes mun.
4: Ja.
0: Det positiva var att resten av undersökningen gick väldigt, väldigt bra och mammas tandläkarskräck.
2: Och mamman är nu gravid.
4: Har ni inte sett det där från tandläkare också när de ber om sprutan liksom, och tar som ett halvt hjärta och patienten som ligger där ger det andra halvan av hjärtat istället?
0: Men kan du tänka mammas liksom skam när hon har ett finger i munnen och börjar småsuga på
4: men
0: det?
4: Alltså, och ska ligga kvar där också under hela undersökningen och bara försöka hålla sig från att skratta eller gråta.
0: Marlene och mor då? Kämpa!
2: Det är en applåd.
0: Men tandläkarskräcken var borta i alla fall.
2: Det är ju tips till alla tandläkare. Stoppa fingrarna i käppen.
4: Och säg sug.
0: Det här är en till morgon. God morgon.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. För ett tag sedan, Sofia, så snackade vi lite om när man kryddar CV. Jag kommer ihåg att du ljög att du hade körkort på någon.
1: Jajamensan, ja.
0: Och du, sen kom du fram till att nej, du fick jobbet men det visade sig att du inte hade körkort.
1: Ja, och sen fick jag sparken. Mm.
0: Men det är ju det här fallet när man blir liksom upp till bevis.
2: Ja. Och ska förr eller senare så måste man ju äga det man har sagt.
0: Mm, precis. Det finns ett klipp just nu som har blivit lite viralt igen. Det är ändå 2 år gammalt nästan. Men det har tagit sig fart och tycker det är så kul. Det är från Bachelor, tv-programmet och reality showen. Då är det en kille som heter Christian och en tjej som heter René. Ja. De sitter och myser. Jag tror det var på någon båt, tyckte jag, och de pratar. Och man liksom framhäver sig själv hur bra man är på olika sätt för att imponera på varandra.
1: Mm.
0: Och säger hon, den där tjejen, René. Ja, vi kan väl lyssna in vad hon säger.
3: Jag har spelat fiol i 6 år.
4: Nej, jag har gjort det.
0: Jag har spelat fiol i 6 år, säger hon.
1: Men är det inte också att han säger innan att han har absolut gehör? Så att han är väldigt musikalisk.
2: Nej, men jag tror också att de pratar om klassisk musik också.
1: Ja. Att han...
2: Men vad är det, har hon inte spelat fiol?
0: Ja, har hon spelat fiol i 6 år? Och det är ju det, man slänger ut en sån sak och sen liksom upp till bevis. För senare i programmet så är det dags.
2: Oh, jag älskar den här produktionen, de är så jävla smarta.
0: För René att visa att ja, men jag har spelat fiol i 6 år, vill jag höra resultatet?
2: Det låter ju som att hon är liksom Beethoven.
0: Ja. Mm.

0: Alltså, så, ja, ja,
1: sex år, fyra år spelande.
0: Jag kan säga så här, till hennes försvar så är violin, som det också heter, ett väldigt svårt instrument. Mm-hmm. Och min syster spelade det när hon var liten, i typ 6 år. Vad betyder det bättre än det där? Men jag kommer ihåg när hon övade. Mm. Och jag kom hem från skolan och det lät så.
2: Sådär.
0: Exakt, 10 gånger värre än det där lät det.
2: Ja.
0: Så det är ett svårt instrument, men 6 år vet du fan om hon lyssnar på lektionen. Alltså.
1: Styrkekramar till René, 2 år senare. Kanske blir bättre idag.
0: Ja.
2: Som sagt var, skarva inte när du...

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Då blir det halvklart till mulet med en del regn på flera platser i landet. Men det kommer också solchanser framförallt i södra halvan av landet. Mellan 14 och 19 grader.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.
3: Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på Entourage. Jag jobbade som telefonförsäljare. Det jag hade slips. Mm. Jag hade kavaj. Jag var big business. Fy fan, vad så jävla.
4: Hade du en sån där telefon i örat som du bara tryckte?
3: Jag hade en bluetooth headset, ja. Jag ser ut som en svart taxi. Alltså jag gick runt med den. Det var ingen som ringde till mig.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Ja, nu väntar Sverige på en felhörning. Ja.
1: Äntligen.
0: Vi ska inte göra Sverige besvikna. För vi ska riva av en nu. Inskickad av Linda Gustafsson. Som vill att vi ska syna Amarante. Jag undrar om jag sa det rätt.
1: Är det någon slags opera?
0: Nej, det är ett svensk-danskt metalband.
1: Okej, jag var inte nära.
0: Låten heter Limitless. Och det finns en textrad i den här låten som går så här. 'Cause you are the reason I fought it. Du är anledningen. Fought it, kämpade. Fightades och så vidare. Men det låter som att de sjunger 'Cause you are the reason I farted.
1: Okej, du är min laktos.
0: Ja, exakt.
1: Men säger man you're the reason I fought it.
2: I fought it, alltså att jag kämpade.
1: Alltså fought it.
0: Fought it. Precis.
1: Nej, farted.
0: Farted.
2: Farted. Det var någon som tryckte på magen.
1: Det var någon som skrattade till eller skulle göra en sit-up och så vart det en mök.
0: Farted, exakt farted.
1: Ordagrant farted.
0: Har ni någon pinsam prutt ni kan dela med er
1: av? Alltså jag har en som kommer till mig. Jag och min tjej hade inte varit samma så länge. Då så vaknar jag av att det bara gör ont i magen. Och jag ligger liksom naken. Jag bara, skiter jag på mig nu? Det finns liksom, det är, det är kört. Och det gör så jävla ont. Och det, jag vet, det när det bara trycker. Det är som att det är en C4 i magen på mig. Ja. Så jag börjar liksom åla mig ut ur sängen. För jag kan inte göra några drastiska rörelser. Liksom, för då kan det gå till helvete. Mm. Så att jag är livrädd. Och jag märker att hon liksom, medan jag ålar mig ut ur sängen, att hon håller på att vakna till. Och så kommer jag ur sängen, tar ett steg. Och när min fot träffar marken, då bara... Alltså det var en hög, det var ingen bajs, utan det var en väldigt, väldigt hög brakare. Och de luktar inte, tack gud, men de låter så att de hörde det till Kista galleria. Och jag springer till toaletten och bara fuck. Och det är, jag bara, vad har jag gjort? Och då i mitt huvud då så planerar jag bara, okej, när jag kommer tillbaka, om hon säger något, då säger jag, alltså du har drömt.
0: Ja, det där skulle kunna vara ditt nya sommarprat.
1: Ja. Just det. Och så kom jag in i sovrummet igen och så sa jag,
2: skyllde på henne helt
0: mycket enkelt. Bra, mycket bra, mycket bra. Tack för en rolig felhörning, Linda Gustafsson. Och tack för en otroligt bokstavlig beskrivning av en prutt.
1: Ja!
0: Anders Dahlgren.

0: Energy morgon, god morgon. Varje morgon så tävlar ju Anis och Sofia i en ny spännande tävling som jag hittar på. Vi kallar det för Basse Busar. Det är dags för Basse Busar. Basse Busar idag. Svara felspel, Anis och Sofia frågor.
1: Ja. Yeah.
0: Ni kommer få 8 frågor var om varandra.
2: 8, det är många det.
0: Oh, ja. Och ni ska svara fel på dessa.
1: Så om man svarar fel, då kör vi vidare.
0: Ja, visst, visst.
1: Så det är bäst av 8.
0: Ja, det är jätteenkelt. Svara bara fel. Tvekar ni? Eller svara rätt? Eller svara liksom konstigt som inte har med frågan att göra. Något som är helt osammanhängande.
1: Är det över då eller får vi alla frågor ändå?
0: It's over baby.
1: Okay.
2: Men du får inte vara så här: hur gammal är Annie, så jag säger stekpanna.
0: Nej, exakt, det är det jag säger. Då måste du säga 182 eller något.
1: Säg inte 32.
0: Nej.
1: 32. Okay. Jag är 32.
0: Sofia, du får börja idag.
2: Okej.
0: Okay. All right. Är ni redo?
2: Ja.
0: Svara felspel. Sofia Wistam. Mm. 8 frågor om Anis. Nu kör vi. Vad heter Anis i efternamn?
2: Det är mina.
1: Det är exakt det jag heter i efternamn.
0: Sofia.
2: Nej, Don Demina heter du ju.
1: Nej, Demina heter jag efternamn. Nej, men det där kan ju inte räknas.
2: Nej, men alltså han heter ju Don Demina. Ursäkta mig.
0: Okej,
2: jag tog bort ett Don.
1: Jag heter ju fortfarande Demina efternamn.
2: Ja, men det är ju inte ditt efternamn, det är ju Don Demina. Ja.
0: Absolut. För konstens skull så går vi vidare. Vad har Anis för bil?
2: En Porsche.
1: Jag har en Porsche.
0: Nej, men vad fan Sofia? Förstod du inte tävlingen? Jag laddat en jättelänge för den här tävlingen.
2: Okej. Okay.
0: Ja.
1: Kunde sagt Volvo, Volkswagen, Kia, Audi.
0: Jag är inte ledsen.
2: Nej, men
0: på riktigt är
2: kör om nu, det här var tråkigt. Kör några fler.
0: Okay.
2: Kör några fler.
0: Men du förstod att du ska svara.
2: Ja, fel. Jag förstår. Men min hjärna förstår inte samma sak.
0: Vi fortsätter Sofia, frågar om Anis. Okej, okay, är du redo?
2: Ja.
0: Vad heter Anis största låthit?
2: Stella.
0: Vad jobbar Anis flickvän med?
2: Hon är tågförare.
0: I vilken stad är Anis född?
2: Jönköping.
0: Vem har Anis en podd tillsammans med?
2: Oj, Kalle Skeven.
0: Oj, referensen där på de små. Ja, okay. Vad gör Anis gärna på fritiden?
2: Cyklar.
0: Mm. Hur gammal är Anis Dondemina?
2: 31.
0: Ja, okej då. Ja, du får ingen applåd för
1: det.
0: Betedde dig i början där. Men nu Anis,
1: jag ska visa hur man gör det.
0: Ja, du ska visa hur man gör. 8 frågor om Sofia Wistam. Ja, nu kör vi. Vad jobbar Sofia Wistam med?
1: Taxichaffis.
0: Vad heter Sofias man?
1: Janne Josefsson.
0: Vad säljer Sofias företag by Sofia Wistam?
1: Knark.
0: Vilken sportaktivitet utövar gärna Sofia?
1: Minigolf.
0: Mm. Vem har Sofia en podd tillsammans med?
1: Kalle Morius.
0: Hur många barn har Sofia?
1: 6491.
0: Ja, typ. Vilket ursprung har Sofia?
1: Hon är från Zimbabwe.
0: Vad hette barnprogrammet Sofia slog igenom i?
1: Kannibalkocken.
0: Ja!
1: Så!
2: Ja,
1: mina damer och herrar.
2: Så bra, och vad spännande mitt liv hade varit. Om jag hade en podd med Kalle Morius.
1: Slog igenom i kannibalkocken.
2: Minigolf spelade jag.
1: 6000 barn.
0: Framförallt ursprung från Zimbabwe också.
2: Ja.
0: Väldigt häftigt.
2: Jag känner mig, mitt riktiga jag är så tråkigt nu känner jag.
0: Ja, lite faktiskt. Men vi fick en solklar vinnare idag.
1: Tack.
0: Han heter Anis.
1: Jag var tvungen att visa vart skåpet skulle stå efter det där fiaskot.
2: Herregud.
1: Vad heter Anis i efternamn? Demina. Vad kör han för bil? Porsche.
2: Ingen aning. Det är, ja.
0: Ah, okay.
2: Men jag är bra på annat.

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Idag så ska vi till den engelska landsbygden.
1: Jaha.
0: Och det är ett giftermål där. Amy och Harry ska gifta sig. Alltså det här är på riktigt, det är ingen sketch eller något sånt där, utan de står ute i landsbygden vid hagar liksom, och släkt och vänner är där. De står vid altaret framför prästen. Det är ju då utomhus såklart. Och i bakgrunden då så ser vi lyckliga vänner och släktingar. Men det finns en oinbjuden gäst som inte är riktigt nöjd med det här. För när prästen frågar, som man gör i vissa länder då, om det är någon som motsäger sig detta äktenskap. Ja.
1: Säg något nu eller tig för evigt.
0: Exakt.
2: If anybody believes that these two should not be wed, speak now or forever hold your peace.
3: En svartsjuk ko helt enkelt.
1: Ja. Ja. Men det där, du vet, det där är en sån grej som hade kunnat sätta hjärnspöken i mitt huvud.
0: Ja, exakt.
1: Du vet, när för att som alla relationer går upp och ner, och när det liksom är tjorba som man säger, vad fan ska du lyssna på den jävla kossan? Det är rätt.
2: If anybody believes that these two should not be wed, speak now or forever hold your peace.
1: Om det här skulle vara typ en kompis till mig, om de någon gång skiljer sig, då hade jag hade väntat för att kunna säga att när det liksom har inte är too soon. Ja du Janne, kossan hade rätt.
0: Jag var på bröllop här förra helgen, och han som skulle gifta sig då, en kompis, när han satte sig ner, för man får ju sitta ner båda inför prästen, så hade han skrivit på sina fötter, på sina skor, på ena skon stod det help och på andra stod det me. Så hela kyrkan fick se hans fötter där det stod, va? Help me! Han gjorde det som en kul grej.
1: Sofia blev kränkt. Jag med.
3: Gud, en annan svensexa vet jag gav i uppgift till han som skulle gifta sig, alltså till brudgummen, att du får 1,000 spänn per sekund du väntar med att säga ja.
1: Oh.
3: Fatta. 1,000 spänn.
1: 4 år skulle jag vänta.
3: Nej, men alltså, förstår, och så fick han ju såklart inte säga någonting till bruden.
1: Oh,
3: det är
1: roligt.
3: Långa sekunder.
1: Oh.
0: Nej, då är det bättre med ett...
4: Det här är Energy Morgon. God morgon, god morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Vi ska syna en nigeriansk artist. Aha. Som heter Burna Boy. Känner igen
1: Legend. En av världens största artister.
2: Nej, också. Skojar du eller?
1: Burna Boy. Har ni aldrig hört talas om Burna Boy?
2: Nej.
1: Har ni internet?
0: Jag har internet.
2: Du menar World Wide Web?
1: Ja, www.https. Han är alltså, jag såg han på Way Out West. Han var också i Malmö förra året. Alltså han är huge.
0: Okej, vi ska syna världens största artist någonsin enligt Anders Don Demina, Burna Boy, med låten On The Low. Det är en tjej som heter Fanny Aledal som vill att vi ska syna den här låten. För i refrängen så sjunger han tydligen på svenska.
1: Aha.
0: Och gång på gång på gång så sjunger han kondylom.
1: Kondylom.
0: Könssjukdomen. Kondylom. Ska vi höra om vi hör kondylom?

0: Sluta inte heller.
1: Det är mycket könssjukdomar.
2: Ja. Ja. Jo, men jag hörde det.
0: Ja, det var bra. Ja. Det är ett trevligt sätt att breaka kanske att du fått det här. Ja. Istället för att bara gå hem till tjejen och säga jag har fått det. Så kan man bara, du, den sak jag måste säga. Eller vänta, den sak Burna Boy måste säga.
2: Ja, det är sant.
0: Det är mycket,
2: ja, men då blir man inte lika arg. Nej, och besviken.
1: Men jag skulle också kunna vara så här, älskling, jag måste berätta en sak. Och jag vet inte när jag ska säga det här, så jag tänkte att vi kan väl dansa lite, så kan jag sjunga samtidigt som jag berättar vad jag har gett. Jag har en, så, gett en sak.
2: Ja, och så börjar man dansa lite grann.
1: Är det en väska? Är det en, och så kommer vi till refrängen och så bara... Undilu, jag har gett till dig. Undilu, och jag har gett dig ej. Undilu, jättemycket. Undilu,
0: jättemycket.
2: Åh. Ja. Ja. Nej, men alltså, tips till alla er som står inför och berätta det här för sin partner.
0: Tack oss här på Energy Morgon. Vi tackar Fanny Aledal för en rolig felhörning.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Och jag tycker det här är så fantastiskt kul faktiskt.
1: Mm.
0: Att just få höra skämtar utifrån landet.
2: Ja, de har också, ibland har de också väldigt bra delivery.
0: Verkligen. Och vi kommer ju i slutet på månaden också att prisa några av de roligaste skämtarna som vinner då 1000 kronor. Ska vi köra eller?
2: Ja, vi kanske hittar liksom nästa Johan Glans här.
0: Ja, nu kanske vi sär i lite grann. Högtid för skämtare nummer 1.
3: God morgon. Är det någon av er som vet vad det är för skillnad på ett koarsel och en brevlåda? Om inte, så kanske man inte vågar skicka er med att lämna posten.
1: Jättetumt.
2: Ändå okej. Okay. Det hade något.
0: Ja, hon hade någonting också, ja. Tyckte jag.
2: Ja, där har vi delivery.
0: Kanske var nästa Johan Glans.
2: Hon fick skratt i alla fall.
0: Ja, vi tar en till. Vi behöver en göteborgare, va?
2: Ja.
0: Kör vi.
4: Vilken dip vill göteborgare ha när de åker fort? Håll i dig!
2: Vilken dipp.
1: Alltså vilken dipp.
0: Håll i dig.
1: Ja, men det var lite kul. Var det bara jag som var lite långsam?
0: Nästa man, tillrakning.
5: Hej, Christian från Eskilstuna. Här kommer mitt skämt. Vet ni vilken som är den vanligaste leken i Indien? Nej. Kurragömma.
1: Kurragömma.
0: Den har vi gjort.
1: Ja, fast man gillar så där alltså.
2: Ja, det är ändå lite roligt.
0: Godkänt. Alltså, vi måste gå ut på någon. Kanske här, William.
6: Varför vågar skelettet inte gå på en dejt? Jag hade inget hjärta.
0: Alltså, jag skrattar inte åt skämtet.
2: Jag ser att hon har
1: dialekt. Hjärta.
0: Tack så jättemycket! 1000-kronorsskrattet. Skicka in ditt roliga skämt också på röstmeddelande på Instagram.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Lyxfällan, ja.
1: Älskar Lyxfällan. Mm. Så jävla briljant tv.
0: Mm, och jag tror, jag får med att du har pratat om just det vi ska kolla in nu någon gång, Hannes. Mm. Eller rättare sagt det vi ska lyssna in såklart. Det här är ett Lyxfällan-avsnitt från 2018 där tittarna får lära känna paret Mikael och Emmy. Och de gjorde någonting som inga har gjort förut i Lyxfällan. Jag vill bara, innan vi drar igång klippet, de står alltså framför den här berömda Lyxfällan-tavlan.
1: Skuldtavlan.
0: När de har just redat ut, de har liksom, okej, vi har koll på budgeten nu, så det här är slutet av programmet.
2: 26 500.
3: Strålande.
4: 26 och 5 in, 26 och 5 ut, det betyder ju att det här faktiskt går vägen.
2: Så då har vi ju en ljus framtid och då tänkte jag faktiskt fråga dig en sak, om du vill gifta dig med mig.
5: Ja, det vill jag.
4: Bravo! Härligt. Du kan vara helt säker på att de inte tar det för pengarna i alla fall.
1: Är väl inte hon hans skulder också då?
0: Ja, det är bra,
1: det är lite
0: fråga.
1: Det, för det är det hela
6: kommentarsfältet.
1: Det är det som är hela kommentarsfältet på det här.
0: Ja, han är inte dum, han är inte.
1: Nu halverade han sina skulder, ja, precis. Mm-hmm. För jag tror också att det var han som var liksom den som var vårdslös.
6: Big spender.
1: Ja.
0: Kanske när man är en liten flicka där i flickrummet och drömmer om frieriet. Ja.
6: Kanske inte där skulder. Framför skuldtavlan. Nej.
1: Men Berra, du ska inte säga något. Du friar på IKEA.
0: Nu kallar du mig Berra.
1: Ja, vasse med det.
0: Mm.
6: Titta, ja. Nu är ni i familj, hörni.
0: Ja, verkligen. Det gjorde jag också faktiskt. Ja. Ja, så att, ja, jag förstår verkligen. Man tar chansen man får. När öppningen ges, då går man ner på knä.
1: Det skulle du fan ha.
0: Ja.
6: Hade ni ätit köttbullar innan du fria eller efter?
0: Nej, köttbullarna, det var liksom lyxen efter frieriet.
1: Mm. Ja, efterrätten.
0: Ja, precis.
1: Men gick ni hem och låg direkt efter?
0: På IKEA i sängavdelningen. Nej, jag tycker det är fint. Man får fria när man vill, inga konstigheter. Men jag tycker programledaren, kommer inte ihåg vad han heter. Det är en bra punch han drar på slutet här. Vi lyssnar in det.
4: Du kan vara helt säker på att de inte tar det för pengarna i alla fall.
1: Fan har inga!
0: Lycka till!
1: Ja, men fint ändå, för att det var ändå skönt att de hade liksom 26 500 in, 26 500 ut. Ja. Det finns en ljus det finns ändå fint i det.
0: Jag tycker vi ska hylla dem istället för att de hittade kärleken tillsammans, så det är applåder på det, eller hur?
6: Ja.
1: Undrar hur deras liksom skuldberg ser ut idag. Alltså om det blev bättre av det här. Det är dyrt att gifta sig, fan.
6: Alltså jag såg det här Fit for TV, någon dokumentär om Biggest Loser. Du vet, och det är många som sitter där och de gick ner i vikt i TV och sen så gick de upp. Jag tror att det är precis samma med Lyxfällan.
1: Ja, jag tror faktiskt jag vet tyvärr.
0: Men vi får hoppas att det går bra för Mikael och Emmy fortfarande.
1: Ja.
6: Om ni lyssnar, Dema.
0: Ja.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, oh la la, what you been romance.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Bäst av klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Det är fredagsrappen och vad är det som gäller, Sofia?
2: Jo.

0: klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don Demina. Det är fredagsrappen och vad är det som gäller, Sofia?
1: Ja, men det är en Malin som har skrivit till oss på vårt DM och hon önskar lite mer dansband på Energy. Och jag vet inte riktigt hur, vi bestämmer kanske inte riktigt det, men nej, en låt kan vi bestämma och det är en rap av Anis.
0: Ja, verkligen.
1: En hyllning till dansband.
2: Ja, jag önskar jag hade liksom en dansbandsoutfit, kanske ett dragspel eller en saxofon. Det har jag tyvärr inte, men jag har... gjort mitt bästa.
0: Shit.
1: Ja, alltså ni lyssnare, ni får i fantasin sätta på Anis någon liksom härlig liten kostym här.
2: Och jag kommer säga att jag kommer börja dansbandigt. Mm. Sen kommer det bli hiphopigt. Sen blir det dansbandigt igen.
1: Ja, ja, ja.
0: Gör det, boss. Ja. Jag kan inte vänta länge. Ska vi köra igång?
1: Ja.
0: Okej, Sverige. Anis Don Demina i en dansbandsrap.

0: Så kul. Så kul. Alltså det går ju inte annat än att dansa med.
1: Nej, det här var 10 poäng. Men jag tror vi måste byta ditt namn nu till Anis med Z på slutet.
2: Anis.
1: Sjukt bra. Och du är värd en applåd till, verkligen.
2: Det här var kul. Det var faktiskt väldigt kul.
1: Det kanske nästa grej du ska göra är att starta ett dansband.
2: Alltså är det någonting man vet så är det att jag inte har en ådra av inte ska väl jag. Så att...

0: good. Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Nu har du lyckats lista ut den då, Anis, vilket är det här mest klassiska.
1: Jag har det, jag har det. Ja, du får två, jag har två. Ja. Heter jag El Nur?
0: Nej, den är inte.
1: Okej, okay. Har du så kul på restaurangen? Det sa jag förut. Okej, okay, min sista chansning. We don't have many jobs.
0: Nej, inte heller.
1: Okej, okay, fan, då är jag slut.
0: Niklas Bäckström, det är skönt.
2: Va?
0: Har ni aldrig hört det här?
2: Nej, men. Va? Jag vet inte ens vad du pratar om.
0: Okej, okay, låt mig berätta. Det här är, wow, 20 år sedan. Ishockeyspelaren Niklas Bäckström, ung då, ska precis slå igenom i USA. Gästar lilla Sportspegeln och ska svara på lite frågor. Och det som har blivit liksom allt det handlar om, det är hur han säger ordet skönt.
1: Okay.
0: Han gör en konstpaus på skön och sen väntar han en stund innan han säger.
1: Okej, okay. Okay. Det här vill jag höra.
0: Var det bara där jag växte upp? Det här,
2: ja,
0: var det,
2: det
0: enda
2: klippet
0: som verkligen räknades. Och sen också när han ska be, det är en pojke som ska ställa en fråga till Niklas då, så låter det som han säger: tjena, du hade fan en fråga till mig. Och det har också blivit en stor snackis. Nej, okej, okay, vi kanske inte. Vi växer upp lite annorlunda års.
2: Jo, tack.
1: Ja, vi hade mer bandbredd kanske. Tryck play nu.
3: Två materialare, och så fick jag den efter matchen.
4: Hur är det att ha den här hemma?
3: Det är skönt. Du. Hej Felix, du hade fan en fråga till mig.
2: Men säger han inte han då?
0: Nej, han gör inte, nej, han gör inte det.
1: Han säger det. Han då?
0: Du, han är ju nervös och det var inte meningen att han skulle säga du har fan en fråga till mig.
1: Nej, men han säger ju fan.
0: Nej.
3: Hej Felix, du hade fan en fråga till mig.
1: Men han säger, han råkar ju,
0: ja,
1: säga
0: han,
1: fan.
0: Ja, det låter som han säger du hade fan en fråga till mig.
1: Men du hade en fan fråga till mig.
0: Meningen, det var
2: en fanfråga kan det vara.
0: Så kan det vara.
1: Fanfråga.
2: Det kan det vara.
0: Ja.
1: Jag tror att det är fan. Ja. Men det är för att jag är ond.
2: Det står säkert, de har sagt så här, ah, vi har lite fanfrågor till dig.
1: Ja.
2: Och sen så, ah, du hade en fanfråga.
1: Nästa gång vi har någon så ringer jag. Ah, tjena Pernilla, ah, fan, har du frågat mig eller? Ja, det är skönt.
0: Men sa ni aldrig det? Oh, det sa vi hela tiden. Åh, oh, oh, det här var skönt.
2: Och sen skrattade. Aldrig sagt.
1: Aldrig hänt.
2: Och aldrig.
3: Det är skönt.
0: Det drog jag lite här. Men roligt också, för jag ska ju inte, det här blir jätteviralt och så vidare. Och Niklas själv nu 20 år senare fick bara för några veckor sedan frågan om hur han tyckte att det blev så viralt. Vi lyssnar igen vad han svarar.
5: Hur ofta blir jag på mig? Inte så ofta när jag botte bort då. Men jag tror att det är mer svenskarna som tycker det är roligt. Och sen nu faktiskt så har ungarna fått nys om det också. Så de tycker att det är väldigt roligt. Och alltså, som jag har sagt tidigare, det, jag skrattar åt det. Det ska man göra också. Det är lugnt, jag bjuder på det.
1: Skön.
3: Det är skönt.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Det är ju bäst av klipp som du blir bjuden på. Och ja, då hör ju verkligen segmentet felhörningar hemma när det handlar om bäst av klipp. Du ska få en nu. Idag i felhörningen ska vi till Frankrike. Fan, jag tror förutom Sverige, ja, i och för sig, USA är en del också, men vi brukar hamna i Frankrike lite då och då. Mm. Och det är trevligt, för då får man träffa nya artister som till exempel Yoka.
1: Jag gillar fransk musik. Mm.
0: En kille som heter Filip har skickat in morgonens förslag då, Yoka med låten Han heter så. H-M-H-M-H-M.
1: Det visste sig att han sjunger om klädmärket.
0: Så kanske det är för sig, jag vet inte. Nej, vet du vad han sjunger om?
1: Nej.
0: Köttbullar.
1: Som man gör.
0: Faktiskt, det är svårt att
1: säga. Är det inte det en svensk grej?
0: Jo, det är därför det är så konstigt att han i den här franska låten bara köttbullar, köttbullar.
1: Jag ska göra en låt som heter
0: Baguette, baguette, baguette.
1: Baguette, baguette, baguette.
2: Gud, vilken jobbig låt.
0: Ja, så är
1: det. Det lät också, det lät också som han kan. Han kan mina köttbullar, köttbullar.
0: Han liksom smyger fram det. Ursäkta, skulle jag kunna få, jag vill inte störa, men skulle jag kunna få lite
1: en riktigt glad kille i kön på Ikea. Jobbig. För glad. Men också, jag är så dum, för jag trodde att de sjöng om köttbullar på riktigt.
0: Alltså, du trodde det?
1: När jag frågade, var inte det en svensk grej?
0: Ja,
1: har
0: du missat poängen med felhörningen? Ja, de här åren med köket?
1: Är det vad går du ut på det?
0: Ja, vi får in, skickade på DM. Anis Don Demina.
1: Anis Don Demina.
0: Ibland, vad har du där uppe? Är det kanske...
1: Det är det enda jag har där uppe.
2: Men jag känner också att han vill få igång liksom hela Ikeas restaurang och dansa.
1: Ja. Ja, att Ikea inte har gjort reklam av det här. Just nu på Ikea!
2: Blir lite sugen faktiskt.
0: Ja, verkligen.
1: Det här är Rish nya anthem.
0: En bra felhörning ändå. Tack, verkligen. Filip, säger vi.
1: Tack så mycket.

0: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Då blir det halvklart till mulet med en del regn på flera platser i landet. Men det kommer också solchanser framförallt i södra halvan av landet. Mellan 14 och 19.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det halvklart till mulet med en del regn på flera platser i landet. Men det kommer också solchanser framförallt i södra halvan av landet. Mellan 14 och 19 grader.
2: Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Det är ju bäst av klipp som du blir bjuden på. Och ja, då hör ju verkligen segmentet felhörningar hemma när det handlar om bäst av klipp. Du ska få en nu. Idag ska vi syna italiensk lounge-musik. Det är Martin Lanz som har skickat in via DM på vårt Instagram förslaget på Sweet Caterina. Det är tydligen en italiensk sångerska. Låten heter Parole, Parole. Men det låter enligt Martin som att de säger inte alls Parole, utan de ropar på någon man som heter Per-Arne.
1: Per-Arne, ja.
0: Per-Arne, Per-Arne. Ska vi lyssna igenom det här? Per-Arne.

0: genast är ringsignal till den här.
1: Men man har ju hört den här låten förut, känns
2: ja, visst har man väl det.
1: Den är så jävla bra. Det känns som att så här, man åker till GKs Ullared. Mm. Och där har Birgitta tappat bort sin man. Mm. På stora varuhuset. Går runt och letar efter honom. Hallå! Va? Har någon sett?
2: Han sitter i fiskavdelningen. Liksom
1: jag letar efter min man. Han heter... Ja, vad fan är du någonstans? Väldigt kul felhörning.
2: Ja,
1: vad
2: bra.
0: Väldigt
1: och så bra låt. Jag ska lägga in den i min spellista. Du är runt och sjunga Per-Arne, Per-Arne, Per. Jag längtar tills jag träffar någon som heter Per-Arne.
2: Du får, heter du Per-Arne och söker en kompis i livet, så har du Anders Nandemina här.
1: Jag finns här.
2: Skicka till Martin Lands. Tack så mycket för morgons felhörning.
1: Kul.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Då blir det halvklart till mulet med en del regn på flera platser i landet. Men det kommer också solchanser framförallt i södra halvan av landet. Mellan 14 och 19 grader.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Det är dags för morgonens virala klipp. Jag tycker det här är väldigt roligt. Ni vet om man typ har varit sjuk hemma eller om man har missat någon fest eller något. Det har varit riktigt bra drag någonstans. Och sen får man reda på efter och tänkte, fan, jag skulle varit där alltså. Ja. Och vi ska få ett exempel på det när det gick lite för långt på en flygning. Det här är då 90-talet skulle jag tro. Margareta Winberg då, en tidigare riksdagsledamot för Socialdemokraterna, skulle åka till USA med Lars Beck som då var politisk sakkunnig hos Winberg. Mm. Så de skulle göra USA. Men Margareta Winberg somnar, säger hon. Och då Lars Beck bestämmer sig för att kanske ta en liten stänkare bara.
1: Ja, ja, ja.
0: Lyssna in hur det slutar.
2: Margareta Winberg har drabbats av en rejäl spritskandal. Under en flygresa till USA häromdagen lyckades hennes jämställdhetsexpert Lars Beck dricka sig så berusad att han spydde ner ministern. Och enligt uppgifter till Expressen ska Lars Beck, som var på väg till en jämställdhetskonferens, också ha trakasserat flygvärdinnorna på planet.
1: Oh my God.
2: Margareta Winberg själv säger sig ha sovit genom hela historien.
3: Nej, jag sov hela tiden, jag såg ingenting.
0: Det var liksom lång flygning också.
3: Spyor, rave, tafs och hon sover igenom allting, det tror jag inte på.
0: Bra tupplur.
1: Min kompis flög till USA en gång och då den mannen som satt bredvid henne somnade och de fick mat och så vidare, bricka, och han fick ett sånt där sovspratt, ni vet när man bara rycker till, och det gjorde att hela hans mat eller bricka hamnade över henne. Hon var dyblöt liksom. Han sov ju, så att hon gick och liksom fick sitta i en filt resten av flygresan. Så när han vaknade hade han ju helt omedveten. Han gjorde en Margareta Winberg. Helt omedveten om vad som hade hänt.
0: Han Lars Beck som säkert bara sa till frugan, nej men vi ska bara åka framåt i en snabb resa.
3: Det jobb,
0: kommer inte bli någonting. Du vet, jag tar det lugnt. Så,
3: spyr till.
2: Lyckades hennes jämställdhetsexpert Lars Beck dricka sig så berusad att han spydde ner ministern. Och enligt
3: det är bra krök.
0: Ja, det är bra. Men de har gått vidare nu, det här var många år sedan.
3: Ja.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Och då blir det halvklart till mulet med en del regn på flera platser i landet. Men det kommer också solchanser framförallt i södra halvan av landet. Mellan 14 och 19 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
3: New music right now.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: God förmiddag och välkommen hit. Micke Leijonrud är på plats här i Energy Studio med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Vi gör den här tisdagen så bra som möjligt. Vi tar hjälp av Lana Del Rey. Du ska få Victor Lexell och först ut här är Bebe Rexha.

0: Vilket är året? Energy Throwback.
1: Ja, men det här var året när YouTube lanserades. Det känns ju märkligt att tänka sig en tid när vi inte hade YouTube. Men så var det ju faktiskt. Det här året så släpptes den här tjänsten där vi kunde kolla på videos hur mycket vi ville. Och folk var som vanligt lite halvtveksamma. Idag känns det helt omöjligt att leva utan detta YouTube. Det var också det här året som vi kollade på Star Wars episod 3, Revenge of the Sith. Och så Harry Potter med The Goblet of Fire. Och så musik, två stycken låtar från det här året. Ja, det ska du få alldeles strax här på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, vill du vinna över 500 000 kronor, då ska du vara med i sommarvalvet här på Energy. Du smsar VINN till 72104. Det sms som kostar 19 kronor. Du behöver vara 18 år för att vara med och tävla. Och så behöver du ha koll på den exakta vinstsumman. Just nu är den 503 840 kronor. 503 840 kronor, alltså den exakta summan i sommarvalvet just nu. Här på Energy är det nu dags för Energy Throwback. Vi ska till ett år när vi upplevde YouTube för första gången. När vi kollade på Star Wars episode 3 och även Harry Potter and the Goblet of Fire. Året är 2005. Det var också då Rihanna slog igenom.
2: Hi, my name is...
3: Drop it like it's hot.
2: Must be the money!
0: Energy tar dig tillbaka.
3: Throwback.
0: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv.
4: All is good energy.
0: Vilket är året?

Här är Pussycat Dolls ifrån 2005. Det var året vi besökte i Energy Throwback. Så den här tisdagen, underbart år. Och då vi fick uppleva YouTube för första gången. Tänk att leva i en värld utan YouTube nu för tiden. Det känns otroligt tråkigt. Här är Energy med 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger per dag vill du vinna biljetter till Energy imorgon sommarkonsert den 6 augusti med Icona Pop, med Anis Don Demina, med Timbuktu och flera. Ja, då ska du lyssna på eftermiddagen hela den här veckan. Paul Hauka, han har med sig både VIP-biljetter och goodiebags.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: God förmiddag och välkommen hit. Micke Lerud är på plats här i Energy-studion med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Vi gör den här tisdagen så bra som möjligt i sällskap av Otto Knows. Du kommer få tjuvjakt och alla först ut. Här är Huntrix på Energy.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Där är Enri med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Och Mondo Duplantis där med härliga Feeling Myself. Den här tisdagen som vanligt började på bästa möjliga sätt med Enri imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina mellan 6 och 10. Fick vi också oss ett gott skratt i felhörningen som handlade om Jennifer Lopez idag.
1: Jennifer Lopez med en spansk låt. Ni tu ni yo. Något sånt där heter låten. Och i refrängen i den här låten, som då är på spanska, så låter det som att J-Lo sjunger om en svensk liten byhåla. Det låter som att de sjunger vi bor i Övertorneo. Vi kan väl lyssna in om vi hör vi bor i Övertorneo.

0: Antonio.
1: Så där kan det låta i Energy Morgon, alltså med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina mellan 6 och 10 varje vardagsmorgon hela den här sommaren. Vill du gå på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti? Kolla in Icona Pop, Timbuktu, just det, Anis Don Demina. Ja, men då ska du hänga med Paul Hauke eftermiddag, för han har inte bara VIP-biljetter. Det är goodiebags och det är massa annat skoj också. Så du och en kompis kan gå på årets sommarkonsert den 6 augusti alltså.

Molly med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Och Sara Larsson där med Midnight Sun, låten hon stängde årets Roskilde-festival med. Det var många som höjde på ögonbrynen och tyckte det var lite konstigt att just Sara Larsson skulle vara sist ut och stänga just Roskilde-festivalen. Men efter att ha sett den så var alla eniga om att det var helt fantastiskt, helt perfekt. Det enda som var konstigt var att hon pratade engelska med den danska publiken, men musiken, magiskt, Sara Larsson alltså. Där är Henry med 75 minuter musik utan reklam. Några som laddar för festivaler i sommar, det är bolaget. De får dem en liten stund också. Tribs och Klara Hammarström. Alldeles strax.

0: Sofia Wistam på Energy Morgon.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
1: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Jag önskar dig en härlig sommartisdag. Micke Leijonrud på plats här i Energy-studion med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Jag tar hjälp av Liam och Armit en stund. Det blir tjuvjakt och så gänget som radar för sommarrock i Svedala. Här är bolaget.

0: låtar i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Om en liten stund ska vi ta och hylla en av popvärldens största grupper, men som jag vet har format en hel generation. De var helt banbrytande när de kom med sin första låt, och sen så var det bara

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Vill du vinna över en halv miljon kronor ska du vara med i sommarvalvet här på NRE. Du ska smsa VINN till 72104. Så ska du hålla koll på den exakta vinstsumman som just nu är på 503 840. SMS:et kostar 19 kronor. Du behöver vara 18 år för att vara med att tävla. Och så hålla koll då på att summan är just nu 503 840 kronor. Blir du uppringd, då är det den summan du ska uppge. Nu närmast här på Energy, Energy Double Play. Vi ska hylla en av musikvärldens absolut största grupper från 94. Det var då de tog över världen när de kallade sig för Scary Spice, Sporty Spice, Baby Spice, Ginger Spice och så Posh Spice. Det är Spice Girls såklart.
0: Double. Och nu, Energy Double Play. Double. Två låtar i rad från en och samma artist.
2: Back to back hits.
0: Energy Double Play, nu.

Men det var ju bara ett experiment det där med att sätta ihop 5 stycken tjejer i en och samma grupp, ge dem lite coola smeknamn och sen ge sig ut på turné. Spice Girls fick du en i Double Play här, alltså när vi hyllade en av popvärldens största grupper genom tiderna. De har ju försökt se på ett antal comebacker. 2007 så sa de att ja, men vi gör en återförening. De biljetterna tog slut på 35 sekunder. Sen blev det inte så långvarigt. 2019 var senaste gången som de sa att ja, men vi provar igen då. Men då sa Victoria Beckham att nej hörni, det där får ni hålla på med på egen hand. Det är en milstolpe i pophistorien alltså. Spice Girls som vi hyllade i Enery Double Play alltså den här tisdagen. Mikael Leijonryd är på plats i studion. Ska strax lämna över till Paul Hauka. Han har med sig VIP-biljetter till Enerys sommarkonsert den 6 augusti. Vill du se Icona Pop, Timbuktu, just det, Anis Don Demina på samma scen? Ja, men då hänger du med Enery under den här eftermiddagen. Paul Hauka ger dig chansen att vinna VIP-biljetter till årets konsert.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
3: Det är också väderpresentatörens dag idag.
4: Meteorolog.
1: Ja, men de är väl inte alltid meteorologer. Först var det liksom meteorologer. Och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.
4: Men har ni sett väderpresentationer i Brasilien?
3: Ja, det har jag.
4: Det har jag. Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
4: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
4: hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras av

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: En kollega här på radion frågade mig precis vart har sommarsolen tagit vägen, och det har jag faktiskt ett svar på. Den är i Gävle, strålande solsken i Gävle, så grattis alla Gävlebor. Det är Paul Hauka som tar över nu med biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Vi har lovet med Atom, det blir Kimberly, Kygo och Felice.

Det är Sverige vibbar på det här, eller hur? En väldig massa svenskar inblandade i NSYNC's Bye Bye Bye på Energy. Där vi just nu är reklamfria, 75 minuter musik utan reklam. Här hos mig, Paul Hauka. Det blir Kygo med Say My Love, vi har Kimberly och vi har Lov 1 med Atom. Och jag har också biljetter till Energy Morgon sommarkonsert. Det har jag faktiskt hela sommaren. Där kan du se DJ Justay, Ikona Pop och Timbuktu på en takterrass, Stockholm under stjärnorna. Lyssna efter signalen, den kommer här alldeles strax. Ring 020 40 39 00 och bli samtal 7. 020 40 39 00. Signal

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Divina.
0: Vinn vi platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: Hon kom, hon såg, hon kanske inte segrade, men en radiohit fick hon i alla fall. Kimberly och Eternity är här på Energy. Det är Paul Hauka som är här på tisdags eftermiddagen. Strax med nya från Shakira. Den här vill du inte missa. Shakira med Burna Boy. Die, die. Det svänger bra om den. Kommer om en liten stund. Men först Energy, hallå. Vem pratar jag med?
1: Frida heter jag.
0: Hej Frida, vad händer?
1: Ja, vi håller på att förbereda för High Chaparral imorgon.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Imorgon blir det High Chaparral. Det låter som att allt är upp och ner, men vi pratar om parken va?
1: Ja, men det är ju den här lilla cowboy-grejen.
0: Jaha, du ska dit imorgon?
1: Ja, precis.
0: Jaha.
1: Det ska handlas lite och packas lite och grejer.
0: Och vad är det som ska handlas då? Cowboyhattar eller?
1: Ja, nej. Det är de mest fika och grejer som man behöver för att förå barnen under tiden. För det är ett par timmar dit.
0: Lite fika under bilturen när ni ska stanna på någon rastplats längs vägen.
1: Ja.
0: Vart åker ni ifrån då?
1: Från Norrköping.
0: Ja, men det blir en liten trip. Men ja. Jag vet inte om barnen får följa med på den här lilla trippen. Jag tror att de får stanna hemma. För jag har två VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert till dig.
1: Ja, vad kul!
0: Med,
1: det får de inte följa med på.
0: DJ and Justy, Ikona Pop, Timbuktu och Anis Don Demina på scen. På Stockholm under stjärnorna. Det är en takterrass där du kan se hela Stockholm.
1: Det låter ju helt underbart.
0: Och så är det VIP-biljetter så att det blir både goodiebag och bubbel.
1: Oj, det lät ju inte fel. Ja, vad kul.
0: Nu hör jag att det är lite folk där i bilen som pockar på uppmärksamheten,
1: ja,
0: så att säga.
1: Ja,
0: så att det, du får ta hand om dem då och ladda för High Chaparral.
1: Det ska jag verkligen göra.
0: Tack, så hörs vi. Ha det fint.
1: Ja, det gör vi.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är det som är kvar den tisdagen, blir det halvklart till mulet och det väntas också regn över nästan hela Sverige. Har du tur så tittar solen fram. Mellan 12 och 16 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Jag vet att dagens väder skapar missnöje. Det är många som inte riktigt är så glada över vädret just idag. Men det kommer mer sol och värme här mot slutet av veckan. Det kan jag faktiskt lova. Det är Paul Haukas med på radion. Strax med E-Type, Smash Into Pieces, The Script. Och nya från Shakira i samarbete med Burna Boy. Det här gillar vi. Det här är bra. Lyssna.

0: Energy morgon, varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: En hockeyspelare från Djurgården. Det var 2011 det här spelades in. Mm-hmm. Och vi fick följa med hem. Och han visade upp ett litet, ja vad ska man säga, citat han hade uppe på väggen.
3: Ah.
0: Ja.
3: Carpe diem. Vi har det som trevlig helg då, tycker vi att det betyder det. På grekiska tror jag. För oss. Som det är.
0: Trevlig helg på grekiska. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren. Energy morgon presenterar

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, på fredag är det ett valv som ska öppnas. 503 840 kronor är en bra slant. Och det är just en bra slant du kan ta hem. Om du med mobilen smsar VIN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år och komma ihåg 503 840 kronor. Det är summan som gäller.

0: Sofia Wistam på Energy Morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Det är det som är kvar av tisdagen, blir det halvklart till mulet och det väntas också regn över nästan hela Sverige. Har du tur så tittar solen fram. Mellan 12 och 16 grader.
3: Check it out. In 3, 2, 1.
4: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
2: Och jag vill också att vi är på det klara med att mot slutet av veckan då blir det mycket mer sol och värme över hela landet. Det är Paul Haukas med på radion. Det är dags att kicka igång 75 minuter musik utan reklam. Med Da Bausa, det här är en skön sommarlåt. Nya Magnetic. Nya låtar också ifrån Kygo och Timbuktu. Och så ska vi gräva guld i USA med norrmännen och tjuvjakt. Men först...
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Har du chansen att vinna ett årsabonnemang på Readly? Det här är en liten app som är väldigt stor på insidan. Det är tusentals tidningar och magasin som finns samlade här. Vill du vinna ett årsabonnemang på appen Readly och ha chansen på en läsplatta? Då ska vi tävla här om en stund. Men redan nu ringer du mig om du vill vara med. 020 40 39 00, samtal 7. Får vara med på radion 020 40 39 00 och du vill vinna ett årsabonnemang på Readly.
4: Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad.

0: Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: New music right now.
1: It's brand new.
2: Energy is contagious.
1: Yeah.
3: Energy är kanalen som spelar musiken som trendar.
1: Energy loves new music.
3: Här kommer låtarna som trendar den här veckan.
4: Energy, new music hit mix.
5: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är.

0: Ja, vädret är kanske inte sommarens roligaste just idag, men det kommer ju mer sol här under veckan. Och helt plötsligt blev det lite lounge-stämning här i Energy New Music Hit Mix. Med nytt från Timbuktu, nytt från Kygo och på slutet här The Bausa med Magnetic.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Och jag ska svara. Energy, hallå.
2: Hej Paul.
0: Hej, vem är du?
2: Jag är Lisa.
0: Hej Lisa. Vart går färden? Vart ska du?
2: Jag ska ner och hämta mina hundar.
0: Jaha, har de sprungit iväg på egen hand eller?
2: Nej, de är hos mina föräldrar.
0: Okej, okay. Vad är det för ras?
2: Cocker Spaniels.
0: Ja, det är som Lady och Lufsen. Då ska du få med och tävla i magasinquizet och du får börja med att välja kategori, kändisar och nöje, resor, hem och inredning eller sport.
2: Ta resor då.
0: Då tar vi resor. Då undrar jag så här. Vilken färg har det välkända operahuset i Sydney? Alltså Sydney, Australien. Operahuset. Ja. Vilken färg?
2: Är inte det vitt?
0: Jo, men det är vitt.
3: Det är så vitt det bara kan vara.
0: Kanske har blivit
2: ja.
0: Lite grått av och regn ibland. Men visst ja. Är det vitt. Då har du vunnit ett årsabonnemang på appen Readly. Grattis!
2: Jaha, tack så hemskt mycket. Vad kul. De är jättemycket fint.
0: Så enkelt var det.
2: Ja, nu känner jag mig lite smart.
0: Här kan du till exempel läsa Vagabond och allt om resor, men också Expressen, Antik och Aktion och Leva och Bo.
2: Okej, men då har jag lite att läsa då. Det låter trevligt.
0: Ja, men det blir hur bra som helst. Då får du hälsa hundarna. Jag lovar att du kommer få ett varmt välkomnande. Ja. De kommer att möta upp dig, garanterat. Ja. Ha det bra och ha en fin sommar.
2: Tack.

0: dig glad.
1: Arma.

0: Ibiza, Mike Posner. På Energy, där vi är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Här hos mig, Paul Hauka. Och alldeles strax har vi Mondo, Duplantis i efternamn, Feeling Myself, det blir Kygo med Say My Love och Alex Warren. Och så Molly Sandén i studion under en kul felhörning. En kul och somrig felhörning.
1: Känner du till felhörningen, Molly?
2: Ja, såklart.
1: Vad härligt. Det är då vi helt enkelt synar textrader och låtar, och det är våra kära lyssnare som skickar in. För de har hört att de tyckte var på ett visst sätt, och sen har det visat sig att det var på ett annat. Den rätta textraden då i slutet av sommaren som vi ska syna, den går så här. Jag har någon att träffa först i London och Paris, någon i Barcelona, kanske några i Berlin. Men då har vi en kille som heter Rickard Nero som har skickat in, och han tycker att du sjunger så här. Jag har någon att träffa först i London och Paris, någon din farsa låg med, kanske några i Berlin. Jag har någon att träffa först i London och Paris, någon i Barcelona, kanske några i Berlin.
2: Barcelona.
1: Vi får ta det.
2: Mina ben måste bli hårdare, det hör vi. Jag gillar det. Jag tycker typ det har lite spice. Alltså jag kanske börjar sjunga det.
0: Molly Sandén i felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stone Mina. Energy Morgon är på radion varje morgon hela sommaren.
3: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Nu vänder jag mig direkt till er som sitter i bilen, vilket väl är ungefär 98% av er lyssnare så här dags. Nu kan du vinna full tank från Q-Stars tankningsapp. Du ska identifiera tre låtar, sätta namnen på artisterna. Gör du det, ja då blir det full tank från Q-Stars tankningsapp. Vill du ta hem det här, ring mig nu på 020 40 39 00. Samtal 7 får vara med på radion om en liten stund. 020 40 39 00. Nu eller aldrig. Alex Warren efter Medina, Viva L'Amour på Energy. Mama.

0: eftermiddag på vägen hem från jobbet. Energy med 75 minuter musik utan reklam.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Mysiga sommar-Weber med Kevin Little, Turn Me On. När solen och värmen är på väg mot oss här mot slutet av veckan. Vi kommer att svänga om rätt ordentligt. Strax över Kygo med Say My Love 18, så Justin Bieber är också på väg.
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Energy, hallå.
2: Tjena på.
0: Hej, vem är du?
2: Lotta heter jag.
0: Hej Lotta, vad händer?
2: Jag är på väg hem från Uppsala.
0: Hem till Stockholm igen, eller vart ska du?
2: Nej, nu ska jag till Skokloster.
0: Skokloster, är det ditt hem? Är du nunna?
2: Ja, det är mitt hem, ja. Eller hur? Ja, det finns ju ett annat hus där faktiskt.
0: Ja, det är
2: även
0: så.
2: Även om man inte kanske tror det.
0: Nu är det så här att du ska föra tre låtklipp. Det gäller att identifiera vilka artister som jag spelar här.
2: Mm.
0: Jag tycker vi kör på direkten. Här
2: ja.
0: Kommer första. Pojkband.
2: Backstreet Boys, eller?
0: Yes!
2: Läste en Enrique Iglesias, eller vad?
0: Ja, men du satte den också. Då har vi sista. Man skulle kunna säga ABBA nästan.
2: Madonna.
0: Men du säger Madonna och... Ja, men det är alla rätt. Grattis! Då blir det full tank från Q-Stars tankningsapp.
2: Ja, men jättebra. Tack så jättemycket.
0: Jag önskar en glad sommar. Så hörs vi.
2: Ja, det
0: ha det lugnt där ute. Hej, hej.
2: Tack, hej, hej.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under resten av tisdagen så blir det halvklart till mulet och regn på många håll i Sverige. Har du riktigt mycket tur så tittar solen fram. Mellan 12 och 16 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det är många som har klagat över solens frånvaro idag. För jag kan berätta att solen är tillbaka redan imorgon och mot slutet av veckan mycket mer sol och värme. Det är Paul Hauka som är på radio med biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen. Det blir bolaget, det ligger något i luften. Hertzberg och Funke, Sunnanvind. Och på lördag, då hejar vi på Norge.
0: Musik som gör dig glad.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag på Alla Hjärtans dag?
3: Ja, det har jag faktiskt.
0: Ja, men
2: du står och frågar varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
0: Där får ni heter Julia.
1: Ja.
0: Romeo Julia tänkte jag på.
2: Ja, jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
0: Nej. Vad har du på dig?
2: Sluta!
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under resten av tisdagen så blir det halvklart till mulet och regn på många håll i Sverige. Har du riktigt mycket tur så tittar solen fram. Mellan 12 och 16 grader.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: På fredag ska vi öppna den tunga gnisslande dörren till sommarvalvet. 503 840 kronor kan bli dina. Om du smsar VINN till 72104. 19 kronor per sms, du måste ha fyllt 18 år. Och viktigast av allt, kom ihåg 503 840 kronor. Right about now.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Idag kommer nyheten att Robin tvingas flytta ytterligare en konsert. Ja, det är Robin som får maka på sig tack vare Norges framgångar i fotbolls-VM. Och så undrar vi om Carola har fått storhetsvansinne. Nu ska det nämligen bli någonting som kallas för Carola-festen. Underrubrik halvvägs till himlen. Ja, jag har mer att berätta här om en liten stund. Det är Paul Hauka som är på radion. Jag har också biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig 020 40 39 00. Det gäller för övrigt hela juli månad. Strax har vi Kings of Leon. Det blir Linkin Park. Och så har vi Hertzberg och Funke med Sunnan Vind. Och det ligger något i luften, konstaterar bolaget. 75 minuter, klart 5 minuter, börjar här och nu.

gråmulet över större delen av Sverige den här tisdags eftermiddagen. Så Victor Lyxell, han borde gälla det här. Det är nästan natthimmel redan nu. Här på Energy är vi reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Här hos mig Paul Hauka. Strax har vi Kings of Leon, vi har Alex Warren och vi har bolaget. Det ligger något i luften. Och så kommer det nyheter. Det är Robin som tvingas flytta ytterligare en konsert. Robin får tidigare lägga sin konsert på Unity Arena i Oslo senare i veckan. Orsaken? Norges framgångar i fotbolls-VM. Norge har ju en kvartsfinal mot England nu på lördag. Och Robin får då flytta lite grann på sig. Hon har fått en curfew. Hennes konsert måste vara slut senast 8:30. I vanliga fall hade väl knappt konserten dragit igång vid 8:30-tiden. Norrmännen måste kunna dra vidare. De vill kunna se VM-matchen. Här på Energy är vi reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Här hos mig Paul Hauka. Strax har vi Kings of Leon. Vi har Alex Warren och vi har bolag.

konsert måste vara slut senast 8:30. I vanliga fall hade väl knappt konserten dragit igång vid 8:30-tiden. Norrmännen måste kunna dra vidare. De vill kunna se VM-matchen. Robin får alltså maka på sig för de norska fotbollsguttarna. Och så är det Carola som fyller 60 år. Det firas stort med både den där långfilmen, sen precis som Michael-filmen då heter just Carola. Man kommer kunna se den på bio och sen blir det också en stor fest med det blygsamma namnet Carola-festen. Faktum är att allmänheten är välkomna till det här arrangemanget. Carola-festen med underrubriken Halvvägs till himlen. Det är alltså Carolas 60-årsfest. Carola-festen som äger rum på Södra Teatern i Stockholm den 8 september. Och det här är en väldigt speciell plats för Carola. När hon var 11 år gammal så vann hon nämligen en talangtävling på just Södra Teatern. Och det är därför man har valt den här platsen för Carola-festen alltså. Felicia och Kings of Leon efter Ed Sheeran på Energy.

0: reklamfria. Det är 75 minuter musik utan reklam här på Energy. Solfria är vi också. Var det någon som sa? Men faktum är att det kommer mer sol redan imorgon, och sen mot slutet av veckan kommer det mycket mer sol och värme. Ha bara lite, ja, is i magen så att säga. Det är Paul Aukas med här. Strax Roxette-hitten The Look i 18s nya version. Smash Into Pieces och bolaget med Det ligger något i luften är också på väg. Och så har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Det har jag hela juli månad. Du ska lyssna efter signalen och ringa mig. Håll utkik efter den. Energy, hallå. Vem pratar jag med?
1: Frida heter jag.
0: Hej Frida, vad händer?
1: Vi håller på att förbereda för High Chaparral imorgon.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Morgon blir det High Chaparral. Det låter som att allt är upp och ner, men vi pratar om parken, va?
1: Ja, men det är ju den här lilla cowboy-grejen.
0: Jaha, du ska dit imorgon?
1: Ja, precis.
0: Jaha.
1: Det ska handlas lite och packas lite och grejer.
0: Och, vad är det som ska handlas då? Cowboyhattar eller?
1: Ja, nej. Det är de mest fika och grejer som man behöver för att roa barnen under tiden. För det är ett par timmar dit.
0: Lite fika under bilturen när ni ska stanna på någon rastplats längs vägen.
1: Ja,
0: vart åker ni ifrån då?
1: Från Norrköping.
0: Ja, men det blir en liten trip. Men du, jag vet inte om barnen får följa med på den här lilla trippen. Jag tror att de får stanna hemma. För jag har två VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert till dig.
1: Ja, vad kul!
0: Med...
1: Det får de inte följa med
0: på. DJ and Justy, Ikona Pop, Timbuktu och Anis Don Demina på scen. På Stockholm under stjärnorna. Det är en takterrass där du kan se hela Stockholm.
1: Det låter ju helt underbart.
0: Och så är det VIP-biljetter så att det blir både goodiebag och bubbel.
1: Oj, det lät inte fel. Ja, vad kul.
0: Nu hör jag till lite folk där i bilen som pockar på uppmärksamheten,
1: ja,
0: så att säga.
1: Ja,
0: så att det, du får ta hand om dem då och ladda för High Chaparral.
1: Det ska jag verkligen göra. Tack
0: så hörs vi. Ha det fint.
1: Ja, det gör vi.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: där vi just nu är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Strax med 18s version av Roxette-hiten You Got The Look. Det blir Justin Bieber, Beauty and the Beat och Kygo med Say My Love. Men allra först blir det en felhörning med ingen mindre än Benjamin Ingrosso i studion.
1: Det är Leo Lindberg som har skickat in just detta exempel. Och den rätta textraden är då i din låt Kite. Den går så här: I'm a... sjunga framför Benjamin.
2: Nej, men sjung.
1: I'm a kite, I get high on you.
2: Ja, nästan. Alltså, jag sjunger I'm a kite. Alltså, I'm a kite, I get high on you.
1: Nej, det är det inte. Det är I'm Al-Qaida, I get high on you.
3: Det klädde dig mer, Basse.
1: Vi kör.
2: Det kanske är det här som kommer göra en viral.
3: Ja. Nu blir du stor i Mellanöstern.
1: Ja. Mellanöstern turné.
3: Baby, come to Dubai.
0: Ska man skratta eller gråta? Benjamin Ingrosso i felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondebina. Så är vi på radio med Energy imorgon hela sommaren, närmast imorgon bitti. Innan det blir Roxettes You Got The Look med 18s. Det är The Lost Frequencies. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

Där Loke inte kunde de då ana att de skulle bli etta på amerikanska Billboard-listan med den där låten ett par månader senare. Nu, 2026, är det 18s som gör sin tolkning. You got the look här på Emi. Strax har vi Fergie, det blir Kygo, Say My Love och Justin Bieber, Beauty and the Beat. Och så blir det mer sol och värme redan imorgon när solen lovat att titta fram. Hoppas dock inte för mycket på morgondagen, men senare i veckan då blir det sol och värme över hela landet. Bara så att du är beredd på det. Nu, innan Fergie, blir det Avicii, The Night's My Father på Energy.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under resten av tisdagen så blir det halvklart till mulet och regn på många håll i Sverige. Har du riktigt mycket tur så tittar solen fram. Mellan 12 och 16 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. New music right now.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Är det många som klagar över att det är kallt idag och inte särskilt mycket sommarsol, men solen är faktiskt tillbaka redan imorgon och mot slutet av veckan mycket mer sol och värme. Paul Hauke är här med biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen. Strax blir det lovet med Atom. Vi har Bass Hunter, Nicky Jam. Och så hejar vi på Norge på lördag.
0: Musik som gör dig

0: Det är på Allsången, den håller fortfarande, Bass Hunter och Boten Anna. Så blev en världssuccé på svenska dessutom. Det är inte varje dag det sker. Det är Paul Hauka som är på radion. Strax har vi nya från Timbuktu, Rädda liv, som man kommer att köra på Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen så kan du vinna biljetter, gäller hela juli månad. Lovet med Atom blir det också. Men allra först en felhörning med Molly Sandén i studion.
1: Känner du till felhörningen, Molly?
2: Ja, såklart.
1: Vad härligt. Det är då vi helt enkelt synar textrader och låtar, och det är våra kära lyssnare som skickar in, för de har hört att de tyckte var på ett visst sätt, och sen har det visat sig att det var på ett annat. Den rätta textraden då i slutet av sommaren som vi ska syna, den går så här: jag har någon att träffa först i London och Paris, någon i Barcelona, kanske några i Berlin. Men då har vi en kille som heter Rickard Nero som har skickat in, och han tycker att du sjunger så här: jag har någon att träffa först i London och Paris, någon din farsa låg med, kanske några i Berlin.

0: Vi får ta det en gång.
1: Mina ben måste bli hårdare, det hör vi. Alltså, jag gillar det. Jag tycker typ det har lite spice. Alltså jag kanske börjar sjunga det.
2: Molly Sandén i fjällhöringen hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stonemina som är på radio med Energy Morgon hela sommaren. Närmast imorgon bitti. Igår kom nyheten att engelska artisten Lauren Bennett har lämnat oss. Hon sjunger med LMFAO på den här låten. Det är Party Rock Anthem på Energy.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Vista och Anis von der Nina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Det krävs en insats när vi på fredag ska få upp dörren till sommarvalvet. 503 840 kronor väntar på dig. Om du smsar VINN till 72104, 19 kronor per sms. Och viktigast av allt, kom ihåg, 503 840 kronor.

0: solen. Det är extra kul att det går så bra för Sara och den här låten, både nere på den europeiska kontinenten men också i USA. Det är som att Sara är liksom turistambassadör för Sverige och Norrland. Vi är på Outcasten på radion här på Energy, och jag vet att det är många som skulle vara glada över lite sol överlag här, för det har varit väldigt grått idag. Men redan imorgon mer sol, och mot slutet av veckan både sol och värme. Det kommer alltså mer sol och värme här. Ge det bara lite till tåls här, så blir det bättre. Alldeles strax ska vi lyssna på Shakiras nya samarbete med Burna Boy. Die, die. Det stavas D-A-I. Så att du inte hör fel här. Die, die. Det är veckans Energy Smash It. Och så har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Det har jag hela sommaren. Du ska lyssna efter signalen och ringa mig. Energy, hallå. Vem pratar jag med?
1: Frida heter jag.
0: Hej Frida, vad händer?
1: Vi håller på att förbereda för High Chaparral imorgon.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Morgon blir High Chaparral. Det låter som att allt är upp och ner, men vi pratar om parken, va?
1: Ja, men det är ju den här lilla cowboy-grejen.
0: Jaha, du ska dit imorgon?
1: Ja, precis.
0: Jaha.
1: Det ska handlas lite och packas lite och grejer. Och,
0: vad är det som ska handlas då? Cowboyhattar eller?
1: Ja, nej. Det är de mest fika och grejer som man behöver för att förå barnen under tiden. För det är ett par timmar dit.
0: Lite fika under bilturen när ni ska stanna på någon rastplats längs vägen.
1: Ja,
0: vart åker ni ifrån då?
1: Från Norrköping.
0: Ja, men det blir en liten trip. Men du, jag vet inte om barnen får följa med på den här lilla trippen. Jag tror att de får stanna hemma. För jag har två VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert till dig.
1: Ja, vad kul!
0: Med,
1: det får de inte följa med
0: på. DJ & Justy, Ikona Pop, Timbuktu och Anis Don Demina på scen på Stockholm.

0: Kom under stjärnorna. Det är en takterrass där du kan se hela Stockholm.
1: Det låter ju helt underbart.
0: Och så är det VIP-biljetter så att det blir både goodiebag och bubbel.
1: Oj, väl, det är inte fel. Ja, vad kul.
0: Nu hör jag till lite folk där i bilen som pockar på uppmärksamheten,
1: ja,
0: så att säga.
1: Ja,
0: så att det, du får ta hand om dem då och ladda för High Chaparral.
1: Det ska jag verkligen göra. Tack
0: så hörs vi. Ha det fint.
1: Ja, det gör vi.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Nej. De kommer inte vinna storvinsten, det är lugnt.
0: Min mamma gjorde det en gång.
3: Hur mycket då?
0: 20 år sedan, då vann hon det högsta på Triss. 100 000 var det då. Så kom hon till min skola, jag gick i trean eller så. Uh-huh. Sa hon, nu Sebastian får du säga exakt vad du vill ha så köper jag.
3: Och vad sa du?
0: Jag vill ha en snow racer, en bob. Fortfarande har inte fått någon.
4: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren. Energy morgon presenterar

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det är många som klagar över att det är kallt idag och inte särskilt mycket sommarsol. Men redan imorgon blir det mer sol och mot slutet av veckan mycket mer sol och värme över hela Sverige. Det är Paul Hauka som är på radion. Strax ska vi bada BTS med nya Swim. Vi har nytt från Timbuktu och nytt från Icona Pop. Energy.
2: Hey, Liamo.
3: Hey, det här är Liamo.
0: Hela sommarens kanal.
4: Energy Sommar.

Ja, det är bra snurr på det här. Det är Flowrida, Right Round. Han är på Liseberg, eller Gröna Lund möjligen. Någon sån här attraktion som snurrar alldeles för mycket för min egen smak. Det är Paul Halkas på radio. Strax har vi BTS med Swim, nytt från Icona Pop och nytt från Timbuktu blir det också. Och så är det Robin som tvingas flytta ytterligare en konsert. Hon får tidigare lägga spelningen på Unity Arena i Oslo nu till helgen. Orsaken är Norges VM-kvartsfinal mot England på lördag. Robins konsert, det måste vara slut senast 8:30 så att norrmännen kan dra vidare och kolla på den där väldigt viktiga VM-matchen. Robin får alltså maka på sig för de norska fotbollsguttarna och vi önskar dem lycka till. Nu kommer Alex Warren, det här är Fever Dream på Energy.

Lisa Without You håller fortfarande här på Energy på tisdagskvällen. Det är Paul Hauka som är här. Jag har biljetter till Energy morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00. Gäller idag och hela juli månad. Strax tre låtar som kommer att köras live den där kvällen med Anis Don Demina, Icona Pop och Timbuktu. Först ska vi ut och bada. Nu tar vi en simtur. Vi hoppar från klipporna med BTS, nya Swim på Energy.

Damjanebo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Ytterligare en sån här låt som har hållit sig kvar från Melodifestivalen, Smash Into Pieces och Hollow på Energy. Ja, på tisdagskvällen, det är Paul Hauka som är på radion när vi går och väntar på solen som ju kommer imorgon. Imorgon blir det lite sol i alla fall. Och sen mot slutet av veckan, mycket mer sol och värme över hela landet. Alldeles strax har vi Kygo med Say My Love. Det blir Macklemore, Katy Perry och One Republic. Men först en felhörning med Benjamin Ingrosso i studion.
1: Det är Leo Lindberg som har skickat in just detta exempel. Och den rätta textraden då i din låt Kite, det går så här: I'm a... Fan, sjunga framför Benjamin.
2: Nej men sjung.
1: I'm a kite, I get high on you.
2: Ja, nästan, alltså jag sjunger I'm a kite, alltså I'm a kite, I get high on you.
1: Nej, det är inte. Det är I'm Al-Qaida, I get high on you.
3: Det klädde dig med,
2: Basse. Ja, verkligen.
1: Vi kör.
2: Ja. Det kanske är det här som kommer göra en viral.
3: Ja. Du blir ju stor i Mellanöstern.
1: Ja. Mellanöstern turné.
3: Habibi, come to Dubai.
0: Jag vet inte om man ska skratta eller gråta. Benjamin Ingrosso med en felhörning hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stoddebina, som faktiskt är på radion hela sommaren. Lyssna, jag närmast imorgon bitti. Nu blir det One Republic, Alesso har remixat If I Lose Myself på Energy.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Finska, vem vill bli miljonär? Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
3: Bangkok.
0: Det var det som var frågan. Men det roliga var alternativen som de langade.
4: A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpussy. Vad är det? Bangdits.
1: Alltså Bangpussy är roligast.
3: Ja, jag vill åka till Bangpussy. Jag kan åka dit och sända. Vi ska sända från Bangpussy.
0: Ja, det gör vi någon morgon, helt klart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu! Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy Morgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Vista och Anis Don Demina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Lasse,
1: Sofia
2: och Anis.
3: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: På allvar.
4: Vodka en korv, så hoppar jag i elva.
1: Den här låten borde liksom begravt.
5: Men jag kommer från i Västmanland.
6: Nationalsång.
5: Ja, men typ nationalsång. Man reser sig upp när man hör det. Bengt Pegefeldt.
1: Hissa flaggan.
7: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis, de mina.
7: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
8: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
0: Hoppas vi ses. Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Idag ska det handla om någonting som jag älskar, som jag gör varje dag och på en bra dag två gånger. Bada badkar.
2: Jag tror du skulle säga något helt
0: annat. Ja, jag såg det i din blick.
2: Bada badkar är inte en fat friendly verksamhet. Bubbelpool, 9 poäng. Men ett litet traditionellt sånt hyresrättsbadkar.
0: Ja, exakt.
2: I plåt. Över min döda kvinna.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
3: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: Nu på morgonen så händer det. Jag är lite tankspridd och jag känner, alltså jag touchar sidan rejält. Det här är ett parkeringshus. Jag gör en Anis skulle man kunna säga.
2: Nej, jag pippar bara mina fälgar.
1: Ska jag säga att det är vår son Texas som jag kanske betalar en slant?
3: Jag har lösningen. Det var någon annan. Du stod på en parkering. När du kom ut från sändningen idag.
1: Ja, men ändå vill pusha mig att ljuga.
2: För att lägga det på Texas är att inte ljuga. Men...
3: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
4: Energy morgon presenterar

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Morgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna. Och anledningen till att inte jag är en sångare idag, det är Birgit, den gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga En blomstertid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa: du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare. Eventuellt.
2: Jag vill tro det.
0: Du hade varit en Sharon. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren. Energy Morgon presenteras

0: Now. Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Frågan är, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
1: De är roliga barn, för de är ju ärliga.
0: Rickard Solman berättar: jag hämtade mina grabbar på förskolan en dag. Yngsta grabben var långsam, så jag sa åt dem att skynda dig, jag var tvungen att gå hem och gå på toaletten. När vi parkerar hemma så ser jag min lilla syster och hennes kompis med båda deras barn. Och vi stannar och pratar en stund med föräldrarna där också. Efter några minuter så brister yngsta grabben ut: vi kan inte stå här och prata mer, pappa måste hem och skita. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: Morgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
1: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Energy morgon, varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: En hockeyspelare från Djurgården. Det var 2011 det här spelades in. Mm-hmm. Och vi fick följa med hem. Och han visade upp ett litet, ja vad ska man säga, citat han hade uppe på väggen.
4: Ah.
3: Ja.
4: Carpe diem. Vi har det som trevlig helg då, tycker vi att det betyder det. På grekiska tror jag. För oss. Som det är.
3: Trevlig helg på grekiska.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren. Energy morgon presenteras

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
2: I was lost, you found me.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.

0: Digimorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.